0: sunce. Sarajevo, nekad i danas.
1: Lijep pozdrav, dobrodošli u rubriku Historija Sarajeva. Danas govorimo o Baščarši. Baščarša je stara sarajevska čaršija te historijski i kulturni centar grada. Izgrađena je u 15. stoljeću kada je Isa Begić Haković osnovao cijeli grad. Riječ Baščaršija potječe od riječi baš koja znači glavna na turskom, tako da Baščaršija znači glavna čaršija. Zbog velikog požara u 19. stoljeću, današnja Baščaršija je dvostruko manja nego što je nekad bila. Komunističke vlasti su u 40. godina prošlog stoljeća htjeli da je kompletno unište, ali su na sreću odustale od tog plana. Baščaršija se nalazi na sjevernoj obali rijeke Miljacke u općini Stari grad Sarajevo. Na Baščarši se nalazi nekoliko važnih historijskih objekata poput Gazi Husrevbegove džamije i Sahat kule. Danas je Baščaršija glavna turistička atrakcija grada Sarajeva. Prije dolaska Osmanlija najveće naselje na Sarajevskom polju bio je seoski trg Tornik koji se nalazio na raskršću puteva gdje se danas nalazi Ali Pašina džamija. Baščaršija je nastala 1462. godine kada je Isa Begić Haković izgradio han, a pored njega brojne dućane. U to doba većina stanovnika Sarajeva je živjela u okolini careve džamije. Zato je Isa Begić Haković izgradio most preko Miljacke i tako povezao glavno sarajevsko naselje i novi privredni centar grada Baščaršiju. Oko glavnog ulaza formirala se Baščaršija bazer džamije. Prema zapadu nastaje čaršija Kazaza, a sa sjeverne strane čaršija Sedlara i Sarača. Najznačajnije zgrade koje su izgrađene u ovom periodu su upravo džamije. Čuvenu baščaršijsku džamiju je izgradio Haveđa Durak 1528. godine. Gazi Husrevbeg je podigao svoju džamiju 1530. godine. On je u Baščaršiji izgradio i medresu, biblioteku, hanikah, hamam, bezistan, morićahan, sahat, kulu te niz drugih objekata. Baščaršija je svoj najveći uspon dostigla u drugoj polovini 16. stoljeća. Postojalo je 80 raznih vrsta zanata, organizovanih u jake cehovske organizacije. Čaršija je bila podijeljena po ovim zanatima, tako da su u svakoj ulici bili dućani za jedan ili više srodnih zanata. U ovom periodu izgrađen je čitav niz trgovačkih objekata poput bezistan, na Hanova i Karavan Saraja. Sarajevo je bio važan centar trgovine na Balkanu, a imao je čak 3 bezistana. Postojale su i kolonije Mlečana i Dubrovčana. Baščaršija je u to doba imalo otprilike 12.000 trgovačkih i zanatskih dućana. 1640. godine u Sarajevu je bio zemljotres, a 1644. i 1656. nekoliko požara. Ipak, čuveni putopisac Evlija Čelebija je 1660. napisao: u čaršiji ima u svemu 1800

poziva na spektakularnu proslavu. Samo u srijedu, 12. augusta, povodom našeg rođendana, sve ulaznice dostupne su po nevjerovatnoj rođendanskoj cijeni od samo 4 km. Iskoristite ovu jedinstvenu priliku da uživate u najvećim filmskim hitovima uz posebno rođendansko iznenađenje za sve ljubitelje kina. Očekuju vas super ukusne nagrade, rođendanske torte koje je za vas obezbijedio Slatko i Slano, zabavni sadržaj kao i dan ispunjen nezaboravnim filmskim trenucima. Proslavite s nama 5 godina najljepših filmskih uspomena. Cineplex Sarajevo, vaše kino u centru grada.

0: Sarajevo, vrijeme je za veliko slavlje. Cineplex Sarajevo obilježava peti rođendan i tim povodom vas poziva na spektakularnu proslavu. Samo u srijedu 12. augusta povodom našeg rođendana sve ulaznice dostupne su po nevjerovatnoj rođendanskoj cijeni od samo 4 km. Iskoristite ovu jedinstvenu priliku da uživate u najvećim filmskim hitovima uz posebno rođendansko iznenađenje za sve ljubitelje kina. Očekuju vas super ukusne nagrade, rođendanske torte koje je za vas obezbijedio Slatko i Slano, zabavni sadržaj kao i dan ispunjen nezaboravnim filmskim trenucima. Proslavite s nama 5 godina najljepših filmskih uspomena. Cineplex Sarajevo, vaše kino u centru grada.
1: Danas pod palmama, sutra u ritmu džeza, večeras na plesnom podijumu. Za velika ljetna putovanja ponekad je dovoljan samo jedan sladoled. Kreni u potragu za svojim omiljenim okusom. Crvena jabuka, tvoja sladoled destinacija.